Moa, le siufonga le nā, le puni alava aangi mai se matangi. Ia le nāna moli moli e tuai alo whaanga lpa ia malmamalu le atunu o lo mafuta mai ile tautua. Fa malo atu sa moe lau whasaunga le nei tula le tato plo kalame. Ina wa tula e mali tato taimi wato e waluwesi forma le ono minute wate a ina ile tula e fitu. Ia ai usimai alo whaafonga sa moa ile tato plo kalame wa whaangoa ina. O oe malo soifua malo loina usi lau whaafonga sa moa.